Jedna minuta ostale do 10 sati, slušate Feral Radio, tačno u 10, poslušajte i nove vijesti Federalnog radija. A nakon federalnih vijesti ispunjavamo i muzičke želje.

Minut je do 12 sati, slušate Feral Radio. 21 stepen Celsjusa trenutno u Kalesi. A u 12 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo vijesti u podne Radio Federacije.